0: 10-4.
1: 10-4, 9:30.
2: Plant 3, Bravo 8-1, you can meet 10-8.
1: Bravo 81, 10-4, 10-8.
0: What traffic?
1: Okay.
2: 10-4,
1: unit
2: 51, 931.
0: Bravo
2: 42.
0: Bravo 42. Code 4, sir. Please show me a route to that 710 at the BMW.
2: 10-4, code 40, show you a route to the 710 at BMW.
3: Go ahead. 900.
0: 6951. Fingerprints 7810.
3: Fingerprints 7810.
0: I'll make 10-51.
3: Six seven two one. Turn me out in 575 here on the standby. Just go ahead and punch me the case and over.
0: Yeah. 31.
2: 31.
3: Yeah, that call up DOC, just send it to me so I can have the case over.
2: That's fine.
0: And far short 21, I'll get that from there.
2: That's fine. 28, 9:36.
3: 3679 Vista Way. Vista Way.
0: From 900.
2: Seven. Seven. Seven. Seven.
4: Seven.
2: Seven. Receiving a call back from Stacy in reference to the 53 delay at 3001 West Roland Hill Circle, Unit 107. Complainant making another report with the time limit of April, advising credit card opened up in complainant's name and over 4K was used.
5: 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-